стансымыз хабыры. Башуучу Ши Цзиньпин мындак деп көрсөттү. Дүнья маданияты ва табий мурастары инсаният маданилигинин тараккияты ва табий илгирлишинин мухим натыйжаси. Шундайла окшош болмаган маданиликлер ара алмаштыруш, өз ара өрнөк элишни илгири сүрүшнүн мухим васытысы. Бу кымматтык байлыкларды жакшы когдош, унунга жакшы варислык кылыш, унундан жакшы пайдаланыш биздин ортак масулиятыбыз. İnsaniyet medeniyetini devamlaştırış ve dünyanın imkaniyetlik sicil terakkiyatının mukarrer talebi. Cayla, tarmakla, medeniyet ve tabi miraslarını koğdaş, varislik kılış, paydınış hizmetini devamlı küçeytip, Cunha milletinin medeniyet engüşterleri ve tabi güherlerini yeni devirde yeni hayati küşki iyi kılıp, yeniden cülalandırıp, Халык оммысының гүзел турмыш ихтиячыны техими яхшы